0: 大佐、調べたところ、孫家計の似た薬の量と薬局で仕入れた薬の量が一致しました。しかし、薬のクズは便所に流され、証拠は見つかりませんでした。
1: ということは、彼らは無実ということか。
0: 今のところそういうことになります。それに、孫校長の日誌を調べたところ、幾度か孫家計を退学保留にしている状態です。

0: 情報はどこだ。
1: あの仮面野郎、城の東で人を殺したと思いきや、城の南で放火を行い、とても消息がつかめません。それにな
2: んだ。
1: 500の鉄鉄が鉄の塊になりました。

0: 貴様の言うことが確かならば、我々の騎馬兵はこれから裸足でその沼地を駆け抜けねばならんということか。
1: すぐに蹄鉄を探し集めます。
0: この五州で蹄鉄を探す必要があるのか。蹄鉄の長距離を忘れたのか。
2: 長距離はすでに蹄鉄を打たないと広告で宣言しております。
0: 打つか打たないかは奴らが決めることではない。

0: 俺を狙ってきた。大した度胸だ。
1: 大佐、あの監獄の方はどうされますか。
0: 例の共産党の死体を縄文に吊るせ。
2: はい。
0: あと長家から必ず目を離すな。蹄鉄が完成する時代全て捕らえろ。チャオタチ、俺から逃れると思ったら大間違いだ。奴が俺の王子を引き連れて目の前でひざまずく姿がこの目に浮かぶ。

0: 自分の運命に終止符が打たれてることを知らないなんて哀れな中国人だよ。
1: 怎么样，没问题吧？
2: 没事。
0: それにしてもあいつから嫌な匂いがする。
3: どんな匂い？
0: 瀕死状態の野獣の匂いだ。
1: 喝点水吧，来。
4: 哎呀，这佳慧，这佳慧，佳慧啊，佳慧，你没受伤吧？哎呀，都出了鬼门关了，就别往回看了啊！
5: 爹，我想给肖校长收尸。

0: のことを奴の親友に伝えねばならんな。
1: 奴の親友とは宮昌家のことですか。
0: そうだ。これを見れば彼もわかるだろう。自分にはもう後ろ盾する者はいないとな。自然と我々に忠誠を誓うはずだ。
2: 赵大器，你也有今天。

0: 掌柜的，孙校长已经让日语课停了2天了。
1: 上级领导的回复还没有下来，我们继续观察。
0: 就怕鬼子收不住杀人的刀啊，孙校长会不会有危险？
2: 並行して2日目だと、なぜ今頃報告を？
3: これには真っ当な理由が。
2: 真っ当な理由だと。いいか、この国章がどれだけ大事なのか分かってるのか。この国章は我々が聖戦を勝つために最初の第一歩となる。シナ人を我々帝国の教育を同化させ、それでこそ初めて大東亜共栄が完成させられるんだ。それこそ天皇陛下の忠誠心となるのだ。
3: はい。
2: スンジャーホエ、そんなに死を急ぐのか。
4: 彼女はあのソンという鉄鋼の娘だ。大佐、直ちに捕らえますか。
2: 明日俺が直々に会ってみよう。
3: しかし彼女が協力するかどうかは
2: 明日に分かる。

0: 大佐、現在五州では孫家系の死の知らせを何度も伝えられています。そしてリー・シャンシャンは一つの異端長を立てました。
1: 孫家系、彼女が死んだことはもう皆知っている。我々の次の目標は共産党だ。
0: これは先日手に入れたものですが、何か問題ありましたか？
1: 馬は？
0: 馬？
1: この地の農民は何よりも牛を大事にしている。しかしその牛でさえ100頭集まってるんだ。馬はなぜそこに書かれていない？
0: それは
1: 誰かが買い占めてるんだ。
0: 大佐、それは誰でしょうか？
1: 共産党だよ。
0: すぐに手配します。
1: どこにいるのか分かってるのか？我々がここに来るとき、道端で馬市場が開かれていただろう。
0: しかしそこはもうすでに開いてないみたいです。

0: 我々の配下に就きたいとほざいてたあの山賊ジョアン天龍、やつに伝えろ、馬市場をすぐに開幕させるんだ。そこで共産党一目打尽。
1: はい。

0: 愚かなシナ人どもやが、奴らは脳なしなのか。目の前にいる共産党を取り逃がしやがった。
1: 大佐のおっしゃる通り、奴らはもうこれ以上耐えられません。
0: 奴らに伝えろ、もし今度共産党に何か動きがあれば情報だけを提供すればいいとな。
1: はい。
0: 孫家系は怪しい動きがあったか。
1: リーシャンシャンが一度現れましたが、その他は何もありませんでした。
2: リーシャンシャン、本当に婚約を取り消したのか。
1: 彼は延期だと言っていました。
2: 婚約の取り消しでなければなぜ酔いしれるのだ。
3: なんかの悩みでも痛いでるんじゃないでしょうか。
2: そうならば受験酒場を貸し切るはずはない。
1: それはおそらく本日が結婚予定日だったからではないでしょうか。

0: さ。
1: グー証券が言ったように、超大輝は本当に生きてると思いますか。
0: この件に関しては、奴は嘘をつかんはずだ。なぜなら、奴が一番超大輝の死を望んでるからだ。
1: 人を派遣して彼を保護しますか。
0: いや、その必要はなさそうだ。受験酒場から生きて出られたんだ。ということは、超大輝は、あの愚かな超大輝は、奴のデタラメを信じたということになる。これを機に、グーもいい芝居ができそうだ。
1: おっしゃる通りです。

0: のことを奴の親友に伝えねばならんな。
1: 奴の親友とは宮昌家のことですか。
0: そうだ。これを見れば彼もわかるだろう。自分にはもう後ろ盾する者はいないとな。自然と我々に忠誠を誓うはずだ。
2: 赵大器，你也有今天。